0: Ang mga palanggiran o kon parabola nga ginpamulong sang aton Ginoong Hesus ginakabig ini nga mga bintana nga aton masiplatan ang tagipusoon sang aton Dios. Gani pagigupod kamo sa akon kay aton pagapamanandungan sa iablan niya pulong ang mga nagkakasari-sari nga mga palanggiran agod nga aton makilala sang labing maayo ang aton nga Ginoo. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi.
1: Tinapay sang buhi.
0: Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa kasulatan ni Santiago sa Santiago Kapitulo 1. Kag akon pagabasahon ang versikulo 22. Ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton sa Santiago Kapitulo 1, versikulo 22, apang magmanugtuman kamo sang pulong, kagdili manugpalamati lamang nga nagadaya sang inyo kaugalingon.

Yadto nga kalang tahon ginatigiluhan trust and obey. Kag sa pagkamatuod, wala na sang iban pa nga pamaagi nga mangin mabinungahon kita, mangin mapuslanon kita, kag subong man nga mangin malinaumon kita sa aton Kristohanon nga pagkabuhi kun indi ang pagsalig kag ang pagtuman sang pulong sang Dios. Ang katahom bala sa aton Kristohanon nga pagkabuhi nga wala kita ya ginpabayaan sang Ginoo nga magpangapkap sa kadudulman kung paano siya naton pangitaon, kung paano siya naton alagaron, kag kung paano naton siya tumanon. Ginatagan niya kita sang iabalan niya pulong, kag sa iabalan niya pulong, tam-an kaklaro kag aton gidmang pan ang iya nga kabubuton, ang iya nga kinaiya, kag subong man ang iya nga mga plano sa imo kag sa akon. Ang kinanglanon lamang ay muon naton ang mga saliga naton, ang ina nga mga butang nga ginsaad kag ginpahayag niya si Abraham niya pulong kag subong man aton nga pagatumanon. Kay amo ini ang yabi agod nga may kalipay kita sa aton nga Ginoo. So kabay pa nga ang ini kalantahon nakahatag sa imo kag subong man sa tagsa-tagsagid sa aton sang dako nga pagpangkat nga magtuon sa pulong sa Ginoo sa tinutuyo nga aton ini nga mahangpan kag mabuhat sa aton nga matag-adlaw nga pagpangabuhi. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Nabag-o kita magpadayon sa pagtuon sa pulong sang aton ni Ginoo kon may mga kauturan kita nga nagapakigupod sa aton sa pagtuon aton sa pulong sa Ginoo, kag wala pa ikaw sa Biblia nga ginatamdan dira, may mga pila pa kita diri kabilog nga nabilin nga mga Biblia nga pwede naton mapadala sa inyo libre ini. Kag nagapasalamat kita nga may mga abyan kita kag utod kita sa Ginoo nga may kabugatan nga magpaambit sang ilaman niya bandi agod nga aton mabakal sang mga kopya sa Biblia kag mapadala naton sa inyo. So kung interesado kamo, i-text ninyo ang kompleto ninyo nga pangalan kag subong man ang inyo nga kompleto nga address sa akon nga cell number 0917-1880-832. Liwaton akon 0917-1880-832. Kag kun may mga pamangkot man kamo o kun may gusto man kamo nga ipabutyag, ayan pagpasalamat man ina o kun mga butang man nga gusto nato niya iwali sa kahanginan, pwede man ninyo ma-text ako kag malipay gid kami nga makabati sang inyo man nga kahimtangan dira, no? Kag subong man nga makapakigupod kita bisan sa aton lang nga text messages. So kabay nga sa gihapon ang ginuogid ang magapatinad sa aton nga buluhaton. Windows to God's Heart. Amo ini ang aton nga series nga ginatun-an aton sa pulong si Ginoo ang mga nagakalain-lain, nagakasari-sari nga mga palanggiran o kon paanggid o kon parables nga ginsaysay kagintudlo sang aton nga Ginoo. Sa ano nga tinutuyo nga paagi sini aton nga masiplatan, makita naton ang tayipusoon sang aton nga Ginoo, ang iya nga tinutuyo, ang iya nga mga plano kag kun paano siya nagapanghikot sa aton nga kabuhi. Importante ini kay nga man indi ikaw indi ako makasarang sa pag-ihibalo sa aton nga Dios kun indi siya ang nag-inisyar, siya ang una nga nagpanghikot sini agud nga iya nga mapahayag, mapakita niya, mapahibalo niya sa imo kag sa akon nga katahom diri kay gingamit niya ang iya nga pulong. Una gid ang buhi nga pulong, the living word nga amo ang aton Ginoong Jesucristo. He is the word of God. He is the personified word. On the other hand,
may ara pagdi sa kapulong, the written word, the Bible. Paagi sa pulong sang Ginoo nga among Biblia, may baluan man aton ang aton nga Ginoo. Kay nga man, amo ina ang iya nga pagpahayag, revelation, sa imo kag sa akon. Kag ang isa sa mga pamaagi sang aton Ginoo nga mapahayag niya, mapabalon niya sa aton, mapakilala niya sa aton kun sino ang Dios, paagi sa iya nga mga parables o kun mga paanggid ti nay baluan aton, no? Ang meaning, the simplest meaning of the word parable, it means an earthly story with a heavenly meaning. Mga dutanon nga mga istorya, mga istorya nga ikaw kag ako nakabati kag nakakilala. Apang sa likod sini may ara gali espirituanon o kun langitnon nga kahulugan o kun bili ang ini nga istorya. Ti una nga nakita naton tatlo na ka parables, no? The parables of the lost. Amo tong aton nga natun-an, una dra lost son, the prodigal son, ikadua lost sheep, kag subong man the lost coin. Kag ano ang main purpose sang sina nga ginatawag naton mga parables, mga tatlo ina nga ginupod ni Lucas para sa aton. Ang aton dira nga makita ang gugma sang amay sa nagkaladula, the love of the father to the lost. So amo ina ang tagipasuon dira sang aton nga Diyos. Karon sa aton nga pagtuon, may ara naman kita isa diri ka parable. Kag sa iban nga mga commentaries, ginakabig ini nga amo ini ang nauna kuno nga paanggid nga ginbungat sang aton ni Ginoo. Now indi gid kita kasiguro sini apang may posibilidad man nga una ini nga parable nga ginsaysay kag gintudlo sang aton ni Ginoo. Kag ang ini nga parable makita naton Luke chapter 6 verse 46 to 49. Kag subong man ara man ina siya sa Matthew chapter 7 verse 21 to 27. Ti ini nga parable ginatiguluhan ini ang paanggid, no? The parable of the two foundations. Kag kun kaisa ginatawag man ini siya the parable of the two builders. Ang paanggid sa duwa kasadsaran o kung ang paanggid sa duwa ka manog pasad. Tiyo kaysa mangkot kita bala, no? Tinga ang dokadamo sang title sang sininga parable. Kung aton gali nga usisaon ang mga editors na ini ang nagbutang sang title. Sa panahon ni Lucas, sa panahon ni Matthew, sang ginsulat nila ini, wala nila ginbutangan sang title ang ini nga mga accounts nila para lang nga mas simple kagapos nga makita ang mga editors, mga katauhan nga nagatuon sang pulong sa Ginoo, ila ini nga ginbutang ang ini nga title diri. So karon ano ang ini nga istorya diri? Luke chapter 6 kag aton ini pagbasahon, medyo maluwig-luwig ini nga dinalan, pero katahom sang kamatuoran niya makita naton diri. Kag subong man niya paagi sini, masiplata naton ang tagipusoon sang aton nga Ginoo. Nagsugod ang ini nga paanggid diri paagi sa isa ka pamangkot sang aton nga Ginoo. Madamo sa makatawan nga nagasunod sa iya. Kaglain-lain man ang tinutuyo ang rason sa sininga mga katawan nga nagasunod sila sa aton ni Ginoo. Maiban nga nagasunod sa Ginoo out of devotion. Nagsimbagid sila ya, nagtuugid sila nga ang aton Ginoong Isus amugid ang Kristo nga ginpadala sang Dios gikan sa langit. Sa pagkabahin, may ara man nga mga katawan nga nagasunod out of curiosity. Kung sa aton pa, nakita nila si Kristo Jesus nga isa ka miracle worker, tawo nga makahimo sang mga mirakulo, mapakaon sa linibo ka mga katawhan,
makapalinong sang unos sa dagat, makaayo sang mga masakiton halin sa bulag asta gani sa mapiang asta na sa mga patay na. Ginabanhaw niya. So tungod sini, gusto nila nga makita pagid kung anong pwede mahimo sang ato ni Ginoo. Kag amo ini ang rason nga anaga sunod sila. Pero may ara man nga mga katawhan nga nagasunod sa Ginoo, agod bantayan nila ang ato ni Ginoo kag nga makakita sila sang isa ka okasyon nga ila nga maakusar ang ato ni Ginoo kag ila nga mapatay siya. Kay para sa ila, isa siya kadako nga pamahog sa ila nga reliyon. Amo ini mga farsiyo, mga iskriba, kag ang ginatawag na tundra, mga sadusiyo. So amo ini sila. So isa katiun, ang Ginoo naton nagpamulong sini. Kag amo ini ang iyang nga ginpahayag. Nga abala ginatawag ako ninyo Ginoo, Ginoo. Kag wala kamo nagahimo sang mabutang nga akon ginasiling. So amo ini ang iya pamangkot diri, kag ang ini pamangkot niya para iya pagid nga mapabaskog kag mapahangop sa mga katawan nga nagapalamati, naghatag diri siya sang iya nga pagtulunan. Kag anong ginambal niya? Versikulo 47. Ang tagsa-tagsa nga nagakari sa akon kag nagapamati sang akon mga pulong, kag nagatuman sa ila, ipakita ko sa inyo kung kay sino kaangay siya. Kag pagkatapos ini, nagatag siya sang isa kadako nga paanggid diri. Ilustrasyon, kaangay siya sa tawo nga nagatukod sing balay, nga nagkutkot, kag ginpadalom niya, kag nagbutang sang sadsaran sa igang. Kagsang nagbaha, ang sulog nagsampi batok sa dtong balay, kag wala makauyog sini, bangod nga natukod ini sing maayo. Apang, ang nagapamati kag wala nagatuman kaangay sa tawo nga nagtukod sa duta sing balay nga walay sadsaran. Ang sulog nagsampi batok sa sini, kag sa gilayon napukan ini, kag dako ang kalaglagan sa dong balay. Now, kung ato niya lang taon, the parable of the two builders, the parable of the two foundations, isa diri kabutang nga makita na ton unagid, no? His interrogation. Naghatag diri siya sang pamangkot. Nga abala, ginatawag niyo ko Ginoo, Ginoo, tapos wala niyo man ginahimo ang butang nga ginatudlo ko. Amo inadra ang iya nga pamangkot, his interrogation. Kag ano ang yadri? Ikadwa, his instruction, ano diri ang iya nga pagpanudlo niya, hatagan ko kamo sang isa kadako nga pagtulunan, ilabinigid sa isa katawo nga nagkari sa akon, nagpamati sa akon, kag ginabuhat niya ang kamatuuran nga iya nga ginpamatian, gintuman niya ini. Kag ano diri dayon ang ilustrasyon, may duwa katawo, parios ang ilaginhimo. Among pagpasad sa balay, ang isa ginpasad niya sa igang, ang isa sa balas. Among ina makita na ton sa pulong sa Ginoo, hindi ila ni duta kundi balas gid. Parios man nga ginbagyuan, ang isaya anong natabo? Nagtindog, nagpadayon, ang isaya napukan, kag nalaglag. Ti ano ini ang kamatuoran diri nga makita na ton sa pulong sa Ginoo? Amoning aton nga pagatunan, his interrogation, his instruction, and his illustration. Nauna diri nga makita naton his interrogation. Ang ginambala diri sa aton sa mga katauhan, kag kun ikaw kag ako, yara man sa sadto nga panahon, nagaupod, kag nagasunod sa aton ni Ginoo, isaman ikaw kag ako nga makabati sang sini nga pamangkot, kag ang ini nga pamangkot, takos gid nga dapat naton pagasabton, kag amo ning ginambal niya, nga abala ginatawag ako ninyo Ginoo, Ginoo, kag wala kamo nagahimo sang mga butang nga ako nya ginasiling. Na importante ni ang pulong nga gingamit diri sang aton Ginoong Hesus, among pulong nga Ginoo, Ginoo. Ining pulong nga Ginoo
ang butsilingon sini, pwede gali nga master. Kung sa aton pa amo, no? Pwede man inigali magamit nga pulo nga king, hari. Kung sa aton pa may gahom siya sa ibabaw naton magpangulo sa aton nga mga pumuluyo sang iya nga ginarian. Pwede man inigali magamit sa pulo nga kung sa aton blasubong sir, title, isa ka titulo nga marispito, matahod naton. Kag ang inigali nga pulong, nagapatuhoy ini sa panahon sang aton, ginung sa Kristo, ining pulong gali nga Lord, pwede mo ini magamit sa manggaranon nga tao nga nagapanagiyas ang malapad nga mga kadutaan, kag ang iya nga mga sulugoon, tawgon siya Lord, Lord. Okay? Kaya di lamang amo sina, pwede man gali matawag sang bata ang iya nga tatay, Lord, Lord. Kaya nga aman, nagikan siya sa iya nga tatay, kagyara siya sa otoridad, napaidalong siya sa otoridad kag sa paginakop sang iya nga tatay. Kag ang isa kari, pwede man gali tawgon sang iya nga mga pumuluyo, Lord, Lord. Kaya nga aman, ara sila sa isa kakinarian, siya mong hari, kag sila amo ang iya nga mga pumuluyo o kon mga katawhan. Pwede man igali gamiton sang mga tripulante sa sulod sang isa kasakayan sa ila gali nga kapitan. Pwede nila matawag ang ila kapitan, Lord, Lord. Kaya nga man, yara sa paginakop sang kapitan ang ila nga kabuhi kag ang ila nga bulaton sa sulod sang ila nga sakayan. Ti amo ining pulong gali nga Lord. Ano ba't silingon sini? Lordship. Amo ng pulong nga ginagamit sa ito, no? Number one, it is recognized as sovereign, makagagahom. And not only that, His word is the law. Ang iya nga pulong, amo na ng kasuguan. Kagang inigali nga pulong, nagapahayag, unconditional obedience. Wala sing pamangkot ang iningabutang kun indi insigida amo ang pagtuman. So tam-an ini kaimportante nga pulong nga maintindihan naton. Na wala kita kahibalo kun ano kadamo ang mga katawhan nga nagsunod sa aton ni Ginoo kay sa mga nauna pa ini nga tuig sa pagpangalagad public ministry sang aton ni Ginoo. So iyan due type lang. Pero sa sini pa lamang nga tion. Kay kun lang taon naton ti pagkatapos ng sermon on the mount ini ginhambal sang aton Ginoo suno sa account ni Matthew, diri naton makita nga ginatudluan na kita sang aton Ginoo kung ano nga klase sang pagtuo ang ginabaton niya. Amuning makita naton karon kag masapuan naton. Kaya nga aman, hindi lang gali supisyente nga maghatag kita sang ginatug naton lip service sa aton pagpangalagad sa aton niya Ginoo. Kun lang tahun naton ang iningad dinalan sa kasulatan, ang tutuod niya pagtuo wala gali nagauntat sa ba-ba, kun hindi makita ina sa mga kamot kag sa mga tiil. Kaya nga man, true faith leads to obedience. And obedience is the proof that you have genuine faith. Amo niya kung aton lang taon sa pulo sa Ginoo, tamaan ikimportante ining ginatog naton diri, the parable.